نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari sama-sama kita membaca istighfar dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan daripada api neraka dan mudah-mudahan kita memiliki simpanan di negeri akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.